Draga djeco, po milosrdnoj ljubavi Božjoj, ja sam s vama. I zato vas kao majka pozivam da vjerujete u ljubav. Ljubav koja je zajedništvo s mojim sinom. Ljubavlju pomažete drugima da otvore svoja srca, da upoznaju moga sina i da ga zavole.